Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Ronge High School Harian masa ni. Di masa berehat peminat dah boleh kita dapat dengan khabar berita daripada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sarajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dah dok buat gapo masalah ni boleh kita dapat dengan khabar berita tak apa. Hubungnya boleh juga dah dengan tukar khabar berita 073-203-583. Dah satu cara hari ini saya jemput dengan Harokok. Rokok ni ada rokok hak masalah ni ada rokok faifa ataupun rokok api. Ataupun orang panggil atau pot. Hak duk bunyi daripada anak cucu kita werung-werung lah ni. Duk isak. Jadi bahaya dengan tubuh badan dia. Satunya dengan rokok faifa ni ataupun rokok pot ni, rokok api ni, ia mari dengan nikotin. Nikotin ni jadi satu jenis hak san daripada dalam rokok ataupun rokok api hak kita duk bakar. Isak nikotin ni satunya jadi bahaya kepada tubuh badan kita juga. Sebab apa? Sebab ia jadi satu jenis diduduk dalam dadah pun wiwak-wi tubuh badan kita jadi nyakit banyak. Iaitulah kalau hak boleh tahap. Wuti boleh wuti untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dah, boleh kita dah boleh dengar orang tepi-tepi kata sebab apa? Sebab orang tepi tak ada isak tapi tak ada serak, tak ada isak tapi mi asak dia. Mi asak dia jadi bahaya kepada tubuh badan dia juga dah. Dengan nikotin ni jadi satu jenis diduduk dalam rokok. Lepas tu ya kalau serak ke dah, isak ke dah ya jadi mari rit dia tu mari banyak sangat. Lepas kita seokok kedah, jadi ia masuk sapa otak kita selalu. Iaitu jadi jenis san keratun. Ia nak jadi buka pada keratun san. Pasal daripada dalam otak kita, nak buat kita rasa ponklai. Ponklai ni berehat. Jadi ia berehat tetapi masuk lagi di pada tubuh badan kita. Kita kau bakar, jadi kau lekat. Bawa kita lekat, kita nak tak si nak isak lah, jadi payah. Iaitu kalau jauh boleh, jauh. Yang ingin duk isak rokok. Itu dia lah. Hak ni, di pada rokok faifa ataupun rokok api ni, tanya kata selamat kedok kepada tubuh badan kita. Molek kedok kepada tubuh badan kita. Goyak boleh lalu kata tak malas. Tak malas dengan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab daripada rokok api ni, ia ada nikotin. Daripada rokok biasa kita duk isap tu, ia ada juga nikotin. Tapi daripada rokok api ni, ia ada banyak sikit. Lepas tu, lepas nikotin tu, ia ada san. Lain-lain lagi hak jadi bahaya kepada tubuh badan kita. Ataupun pada satu jenis, hak jadi bahaya dengan pada lohak nak yo masuk di capur juga di pada dalam rokok. Hak yang takut selalu deh yo tubik mari yo buat mari we molek we waso kita tengok dah we waso werun tengok dah ada dah jadi was jadi kena ada lah kena isak. Buat isak lah wasote gitu. Bukir deh, peminat deh. Iaitu jagalah pada anak cucu kita, ada werung kita. Wi jauh kepada jenis hak yang didadah di masa lalu ni. Katik deh. Hak ni lah saya jemput wi kepada adik kakak kita.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: hadda.
1: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
0: Anda'u lirrahmani walada.
1: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
0: Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
1: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka. Walaqad